ndo nashika mic ya kwanza, nakutana na maproducer wa Uruguay, nimekutana na producer na ito Lando na Martin akiwa kwenye nyumba yake, ni rafiki yake Miguel, wote hawa ni familia. Kwa mara ya kwanza ninafika, ninakutana na mambo ya ajabu.